0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, mina vänner, mina bröder, mina syster. Hallå! Hur har du det idag? Har du det bra? Jag ber att du och den närmaste har det väldigt bra i Jesu Kristus Nazaret namn. Kära vänner, mitt namn är Matilda Josten. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om livet. Livet är människans lys. Livet är människans lys. Halleluja. Kära vänner, bror och syster. Idag vår bibelläsning ska tas fram. Första Korinther, kapitel 11, vers 1. Det är första Korinther, kapitel 11, vers 1. Kära vänner, låt oss läsa vad Guds ord säger till oss. I första Korinther, kapitel 11, vers 1. Guds ord säger: Jo, bli mina efterföljare, liksom jag efterföljer Kristus. Jo, bli mina efterföljare, liksom jag efterföljer Kristus. Halleluja. Amen. Kära vänner, varför har Gud skapat oss egentligen? Varför är vi egentligen, varför blev vi fött? Var det för att spisa? Är det för att dricka? Var det för att leka? Eller var det för att samla jordiska skatter? Varför sände han sin son Jesus Kristus till oss? Var det för att vi skulle bli pen och religiösa människor? Var det inte nog av dem från förr i den världen här? Kära vänner, detta spörsmål här. Det vanligt att spåra sig själv. Men Gud har ju skapat oss som fria levande väsener.

En nemen de broer en de zuster, we doen harder dan dag. En ben dat u en de naam is te harder wel, die bra, Jezus Christus Nazareth naven. Schade wender, met naven aan Mathilda Jossen. Ook die dag geef ook Guds woord oor voor een schel. Ze kan mes maken om, hoe dan kan jij bevrest? Hoe dan kan jij bevrest? Schade wender, die dag voor de Bibel lest mens katas bra. Andere Korintier, kapte 7, vers 10. Ook 1 Peter, kapte 2, vers 1-2. Schade, wenn la ons openen, Bibelen samen in dag, la ons lezen, kaugus oor, ziet ons, in andere Korintier, kapte 7, vers 10. Dan ziet ons. En schlik zorg, führe te omwendelse of felse. Of de anger ingen, men zorg som af denne waarden, führe te dood. Og 1. Peter kapitel 2, vers 1-2. Bibelen sier til oss, la oss lese sammen. Guds ord sier, legg derfor bort all ondskap, falskhet, hykleri, misunnelse og slander. Som nyfødte barn skal dere lente etter den ekte åndelige melk, som dere kan vokse ved den tilfrelsen av nåd. Amen. Hvordan kan jeg bli frelst? I Bibelen står det om frelse, men hva egentlig frelse? Og hvordan kan du som ønsker å bli frelst, hvordan kan du bli frelst? Kjære venner, dette verset som jeg har lest i 2. Korinther kapitel 7, vers 10, viser oss tydelig hvordan vi kan bli frelst. Det når vi anger og omvender oss til at ledelsen til frelse. Da nå vi angre om omvender oss at vi ledes til frelse. Og hva betyr å omvende? Omvende seg vil si å vende seg bort fra all synden og listen i denne verden. Å vende seg til Gud. Og det står også at når sorgen etter Guds vilje av den som fører til omvendelsen. Og videre så skriver Paulus at sorgen i verden fører til død. Det er sorgen som oppstår når man vil ha mer av denne verden enn den verden kan tilby. Men sorgen etter Guds vilje en sorg over vår egen synd og over vår egen mangel og på det som fører Gud til. Og det fører til godhet. Det fører til kjærlighet. Det fører til barmhjertighet. Det føles til tålmodighet, min venn. Det første frukten av omvendelsen å motta tilgivelse for synden våres. Når denne omvendelsen født ut av sorgen, vil vi ha bevisst beslutning om å gjøre slutt på våre gamle syndige vaner og begynne å søke det som hører Gud til. Halleluja! Og i mange tilfeller, min venn, min bror og min søster, i mange tilfeller, når mennesker omvender seg, blir det dessverre kun en forandre i sosiale livet. Når det skulle vært forvandling i tankeliv og holdningen. Det mange som sier jeg har omvendt meg, men har kun for å vise folk at de omvender seg. Men i virkeligheten så lever de fortsatt i syndere livet. Men vi må kunne forvandle vår tankeliv og holdningen. Det en mange på trangen etter ordet. Den rene melken og mangel på vekst i Guds frykt, fordi sorgen ikke etter Guds virje. Men sorg som av denne verden fører til død. Men sorg som fører til omvendelse og frelse, og det anger ingen. Men når vi omvender oss, kun i sosiale livet, men vi kan omvende oss i tankeliv og holdningen. Kjære venner, det betyr at sorgen ikke etter Guds vilje. Når vi ser at frelsen to delt, det tilgivelse for synden som vi må stå i øyeblikk at vi omvender oss. Og det veien til å bli fri fra synden. Slik at vi lever et seirende liv og vokser i Kristi dybder, min venn. Og da trenger vi den åndes frukt.
voor onderzoek zie je ons, zie het ons in Bibelen, in Galatiërs, kapitel 5, vers 2, 3. Dan onderzoek noemen we omwennen ons. Noemen we omwennen ons uit de Gussenwieren, mijn wen, mijn broer, mijn zuster. Mijn leven uit dit onderzoek. O onderzoek aan uw zaligheid. De aglede, de afreed, de tolmoedigheid, de wenlijkheid, de goedheid, de troefheid, de zachtmoedigheid of de zelftucht. Dat daarmee kan zeggen het woord lief aan omwenden uit de Gusten wilje. Maar ik heb echt de woord eigen wilje, voor die noem je omwenden ons til waarden, mijn wen, de vuile te dood, maar noem je omwenden uit de Gusten wilje, dat daarmee voor frelsen. Dat daarmee kan moeten frelsen, mijn wen. Men wist vi ikke en lengsel etter å ha den åndes frukt. Det er det spørsmål om vi har egentlig fått, vi har egentlig etter Guds vilje, om vi har egentlig klart å ha og ta imot tilgivelsen fra Gud. For hvis vi har virkelig etter tilgivelsen fra Gud, hvis vi virkelig, kjære min venn, min bror og søster, ønsker å bli frelst, da må vi virkelig angre for våre synder og omvende oss. Vi må angre for våre synder, min venn. Og da må vi omvende oss til Gud. Ikke etter denne verden, for omvendelsen etter denne verden er sorgen føler til død. Men sorgen etter Guds vilje, min venn, det føler til at vi angre våre synder og vi ber om tilgivelse og å vende oss til Gud. Kjære venner, hvis du merker at Guds ånd arbeider i dag i en domfellelse over synden, må vi ikke ta det overfladisk, min venn. Vi må la ånden fordømme oss og skape en nød i oss over vår synd og skape en sorg etter Guds vilje som fører til sann omvendelse, min venn. Da kan du bli frelst og motta glede og fred større enn du noen gang kan forestille deg. Kjære venner, vi må la ånden fordømme oss. Når vi la ånden, og ånden gjør sin jobb, at vi angrer for våre synder, at vi kjenner at vi trenger tilgivelse av våre synder, vi vil gjerne bli frelst, min venn. Da må vi vende oss om til Guds vilje. Ikke omvende oss til verdens sin vilje, min venn. For det er det som er omvendet til verdens, kjære venn, bror og søster, det fører til døden. Det er derfor Bibelen sier til oss at vi legger bort all ondskap. Vi må legge bort all falskhet. Vi må legge oss med syndelse og slander. Som nyfødt barn skal vi lente etter den ekte åndelige melk. Se en liten barn, min venn. Hvis et barn blir født, kjære venner, de har ikke syndet, selv om de er født i synd, men de har ikke gjort noe galt. Fordi deres liv er i Guds hender, de har ikke gjort noe galt. Gud vil at vi skal omvende oss og bli som en barn igjen, som en baby, som nyfødte barn. At vi angrer våre synder, at vi ber om tilgivelse, om omvende oss etter sørgen etter Gud, men ikke etter sørgen av denne verden her som fører oss, som fører til døden. Kjære venn, så slik at vi kan vokse ved den frelsen av nåd. Min bror, min søster, min venn, hvis du spør deg i dag, og du har spurt deg selv mange ganger, hvordan kan jeg bli frelst? Gud sier til oss i dag, vi må omvende oss til han, men ikke til verden. Vi må be om tilgivelse av våre synder. Vi må angre våre synd. Vi må la ånden domme oss og skape en nød i oss, slik at vi kan be om tilgivelse av våre synd. Og skape en sann omvendelse som er virkelig. Kjære venner, da kan vi bli frelst og motta fred.
som är större än vi kan föreställa oss. Du som hör mig idag, har du spurt den spörsmål om dig själv? Hur kan jag bli frälst? Hur kan jag få ett förhåll till Gud? Hur kan jag komma nära ham? Hur kan han kalla mig sitt eget barn? Är jag till och med en värdig tro och tillge? Ja, det är du. Gud är klar till att tillge dig för dina synder. Gud är klar för att du ska omvända dig till ham efter sin vilja. En sorg för att omvändelse och frälse. Men inte att det är sorg av denna världen, för min vän, min bror och syster, det för till döden. Men Gud har kommit till oss och ge oss liv. Liv överflöd. Överflödiga liv är det han vill ge oss. Men det är kun det han kan ge hvis vi är blivit frälst. Hvis vi känner han, vi har omvänder oss för denna världen här. För våra synder och anger på det. Kära vänner, bror och syster. Idag Guds ord för din själ. Gud snackar till oss idag. För du som önskar bli frälst. Och du tränger att ha Jesus Kristus som din far. I ditt liv som din frälste. Detta är uppskriften för dig, min vän. Detta är uppskriften för dig. Vi må nå den omvälsen har fött ut av sorgen. Kära min vän. Vi kommer att sluta på våra gamla syndiger och vanna och beinna och söka det som Gud hör till. Vi kommer inte att söka efter Gud. Vi kommer inte att söka efter det han liker. Vi kommer inte att älska han liker, älska och hata det han hatar. Vi kommer inte att vara som han. Men först måste vi bli frälst. Av den person idag. Som önskar att bli frälst. Som har spurt en spörsmål många gånger. Kära Gud, hur kan jag bli frälst? Eller du spör dig själv, hur kan jag bli frälst? Du tänker inte spör dig spörsmål där längre. För idag är frälsdagen din. Gud har stalt i ditt hjärta idag. Gud kallar dig akkurat du som tränger och önskar att bli frälst. Vi är den person idag. Som Gud snackar till ditt hjärta idag. Som banker, som står och banker in i ditt hjärta. Och gärna kommer in och har ett förhåll till dig idag. Visst är den personen, du känner detta kall på dig. Att du önskar och vill och ge ditt liv. Du önskar att bli frälst. Och vara en ny person. Omvänd dig själv från sorgen. Av den världen som för att dö. Men du har lyst att omvända dig själv till Gud. Den livet som följer till evighet. Av den personen idag. Låt vi gärna, vi ska be den bönen samman. I Jesu Kristus namn. Låt oss be. Och låt oss bli frälst idag. I Jesu namn. Amen. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått mina vägar. Jag har syndat mot dig. Och min nästa i tankar, i ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgi min synd. Tack för att du döde i min ställe. Tack för att du vill vara min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som ett efterföljare av dig, Jesus. Amen. Kära vän, har du bett en bön idag? Du är blivit frälst. Du är blivit frälst. Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Himlen jublar idag. För du har accepterat Gud som din far, din frälsare och din Gud. Där vi gärna anbefaller dig, min vän, min bror och min syster, att du finner dig en menighet som förkynner Guds ord. Var samman med bror och syster i samma tro. Du tränger att vara samman med folk som kan hjälpa dig i din kristen liv. Som kan hjälpa mig med spörsmål som du har, som du lurar på. Och som du läser i Bibeln, min vän. Så att Gud kan tala till dig genom hans ord. Och för han är ordet. Och den helige ånd kommer att hjälpa dig vidare. Kära vänner, tack för att du har accepterat Gud idag, i ditt liv. Du kommer aldrig att ångra dig. Detta är ett nytt liv som kommer att föra ett evigt liv.
Amen. Kjære venn, bror og søster, takk for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Og med dette her så vil jeg gjerne si at det. Jeg har en velsignet deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Men du har fred i alt du gjør, min venn, min bror og min søster. Og husk en ting. I dag har du tatt en steg. En steg som du kommer til å komme nær Gud. Du har en nær forhold til ham. Akkurat som barn og sin far har. Det er akkurat det du har med han i dag. For du alene er spesiell for ham. Og han elsker deg så mye. Bare